0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

находимся у нейтралитета. Все тащены по бачу.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

ми з тобою любили, перуди ви ж наві, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: check for the location. We're everywhere.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 7 година.
5: Every

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 4 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, опадів не передбачається, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 31-36, спеки в Харкові 33-35 тепла. На завтра, середу 5 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів знову, змінних напрямків вітер 3-8 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 31-36 тепла. На четвер, 6 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність без опадів, вночі 19-24 з плюсом, в день 32-37 спеки. Ну і, власне, до завершення тижня такі приблизно температурні показники і збережуться. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Пам'ятаєте, я вам розповідав про рішення Sony припинити випуск дисків для PlayStation. І ця новина спричинила чимало галасу. Лунала купа аргументів на користь збереження такого формату випуску ігор. І, здається, Sony дослухалася. І вперше прокоментувала відмову від дисків для PlayStation. Що відповіли, розповім в сьогоднішньому випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Рішення Sony відмовитись від випуску дискових видань своїх ігор завдало величезної репутаційної шкоди. Геймери масово висловлювали незадоволення, бойкотували розпродажі, а найкатегоричніші закликали хоча б на тиждень вимкнути свої PlayStation. Всі їхні дії були спрямовані на те, щоб змусити японців переглянути свої плани. Sony не давала публічних коментарів, але ось сьогодні фінансовий директор Лін Тао в рамках обговорення з інвесторами фінансового звіту перервала мовчання. Але навряд чи коментар порадував публіку. Вона підтвердила, що компанія чує категоричні думки, але не збирається скасовувати своє рішення. Керівниця обґрунтувала відмову від дисків прогресом у цифровізації. Цитую. «Ми оголосили, що з січня 2028 року більше не будемо виробляти диски. Нам довелося прийняти це рішення з кількох причин, головна з яких – прогрес у цифровізації контенту загалом. Це стосується не тільки PlayStation, а й усіх видів контенту. Ми багато думали, довго обговорювали це питання і прийшли до цього рішення. Зараз ми отримали різні думки і розуміємо, що спільнота висловила нам свою позицію. Ми розуміємо, що ігри люблять багато людей, і це форма розваги, яка їм подобається, в багатьох випадках вона пов'язана з приємними спогадами. Ми розуміємо ці емоції і хочемо це врахувати і у майбутній цифровій екосистемі. Хотіли б тісно взаємодіяти з геймерами». Кінець цитати. В перекладі з корпоративної мови на людську Sony розуміє, що засмутило багатьох, але рішення свого не змінить. В принципі, для мене цілком очікуваний фінал, як мені здається, цієї історії. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: I guess I'll try cooler again.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські військові продовжують серію успішних атак безпілотниками по цілях країни-агресора. За попередніми даними, вночі під атакою дронів опинилися склади Wildberries у Червоному Бору Ленінградської області та у Чехові Московської області. Також стало відомо, що у Тамані в Краснодарському краї Російської Федерації згоріло 12 резервуарів з нафтою, кожен із яких мав місткість 5 тисяч тонн. Загальний обсяг знищених запасів становить 60 тисяч тонн. Це приблизно 1000 залізничних цистерн. Проте ворог продовжує бити по українським містам. Російська Федерація вдарила керованими авіабомбами по Сумах. Загинула людина, в місті серйозні руйнування. Також відомо, що до 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині. Про це повідомили в ОВА. Тим часом ввечері росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Там горіли складські приміщення. Дрон «Герань-2» знищив понад 1200 тонн продуктів харчування. Нові кадрові зміни. Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Відповідний указ уже опублікований на сайті президента. Нагадаю, Стефанішина очолювала українське посольство у Вашингтоні із серпня 2025 року. До цього вона була віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністеркою юстиції. Також президент звільнив послів України в Тунісі, Лівії, Таджикистані, Киргизстані, Брунеї, Австрії та Сінгапурі. Результати першого туру УПЛ. З 31 липня по 3 серпня відбулися матчі першого туру української прем'єр-ліги 2026-27. За 4 дні було зіграно 7 поєдинків чемпіонату України. На старті чемпіонату «Шахтар» розгромив «Кудрівку» з рахунком 5-1 та з 3 м'ячами захопив лідерство з різницею м'ячів. У першому турі перемоги здобули «Шахтар», «Карпати», «Епіцентр», «Зоря», «Полісся» та «Харків». В своєму запасі вони мають по 3 очки. Матч «Динамо» «Лівий берег» перенесено на 2 грудня 2026 року через участь господарів поля в Єврокубках. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 4 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, опадів не передбачається, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 31-36, спеки, в Харкові 33-35 тепла. На завтра, середу, 5 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів знову, змінних напрямків вітер 3-8 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 31-36 тепла. На четвер, 6 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність, без опадів, вночі 19-24 з плюсом, в день 32-37 спеки. Ну і, власне, до завершення тижня такі приблизно температурні показники і збережуться. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
6: Надія є.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор протягом минулого тижня завдав 25 ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог бив по житлових будинках, автомобілях, заправках і СТО, цивільних підприємствах, об'єктах інфраструктури. Також значні пожежі виникли на території видавництва «Ранок» і на складі одного із супермаркетів. Також мер зазначив, що повітряні тривоги в Харкові за тиждень тривали майже на 32 години менше, ніж в області. Водночас Ігор Терехов наголосив, що це не означає меншої небезпеки, і закликав містян не нехтувати сигналами тривоги.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські безпілотники атакували Сизранський НПЗ. У ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, після чого на території підприємства виникла пожежа. Нафтопереробний завод є одним із ключових постачальників пального для російської армії та оборонного сектору. Офіційних коментарів від влади Самарської області поки що немає. Деталі та масштаб ушкоджень уточнюються. В Україні стрімко зросли борги за комунальні послуги. Лише за перше півріччя 2026 року до єдиного реєстру боржників внесли більш ніж 108 тисяч нових проваджень. Дані Open Data Bot. Загалом в реєстрі вже налічується майже 830 тисяч боргів за комуналку і майже кожен четвертий боржник пенсійного віку. Найчастіше українці накопичують борги за опалення, а найбільше боржників у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Україна запровадила нові санкції. Цього разу санкції ввели проти 23 російських компаній, які працюють на ВПК Російської Федерації. Під обмеження також потрапили 20 людей, пов'язаних з цими підприємствами. Вони постачають Росії обладнання, деталі та технології для виробництва ракет, дронів, систем ППО, РЕБ та іншої зброї. Серед компаній є ті, що виробляють компоненти для балістичних ракет «Іскандер-М», керованих авіаракет та безпілотників. Юлія Стародубцева припинила боротьбу на турнірі в Торонто. В одній 64-й фіналу уродженка Каховки поступилася 20-річній австралійці Майї Джойнт. Нагадаю, що на цій же стадії вилетіли Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна. Сьогодні ввечері в 1:32 фіналу стартують ще дві українки. Ліна Світоліна вийде на корт проти 23-річної іспанки Джесіки Бузас-Манейро, а Марта Костюк побореться за вихід до наступного раунду з канадською тенісисткою Кетрін Себок. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 4 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, опадів не передбачається, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 31-36, спеки, в Харкові 33-35 тепла. На завтра, середу, 5 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів знову, змінних напрямків вітер 3-8 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 31-36 тепла. На четвер, 6 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність без опадів, вночі 19-24 з плюсом, в день 32-37 спеки. Ну і, власне, до завершення тижня такі приблизно температурні показники збережуться. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів у

0: Харків сьогодні.
1: Питання запровадження спеціального статусу для працівників прифронтових територій обговорювали під час наради за участі представників уряду, Верховної Ради та Асоціації прифронтових міст та громад. Як повідомив міський голова, очільник асоціації Ігор Терехов, сторони напрацювали низку законодавчих пропозицій, які поширюватимуться на комунальників, енергетиків, медиків, рятувальників, водіїв громадського транспорту, соцпрацівників, освітян і представників приватного бізнесу. За словами мера, новий закон має передбачати державне страхування життя і здоров'я, допомогу в разі поранення, надбавки за роботу в умовах підвищеного ризику, житлові гарантії тощо. Ігор Терехов наголосив, що фінансування таких гарантій не можна перекладати виключно на бюджет громад, які вже несуть значне навантаження через війну. За підсумками наради, пропозиції планують передати для подальшого опрацювання профільним міністерствам і парламентським комітетам.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. А як усе чини, то коли виробають свій дорослий. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. Де би

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Безпілотники атакували окупований Бердянськ. Місцеві ресурси заявляли про роботу російської протиповітряної оборони та рух ударних безпілотників над містом. Нагадаю, що одночасно пожежі зафіксували в російській Сизрані та місті Чехов Московської області, а після атаки дронів у Кстово Нижньогородської області здійнявся густий дим у районі НПЗ. Проте Російська Федерація продовжує атакувати українські міста. Вночі в Сумах двоє дітей та літня жінка загинули внаслідок ударів російських керованих авіабомб. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди. Тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки. У Миколаєві вночі 4 серпня внаслідок російської атаки загинула 89-річна жінка. За словами міського голови, є суттєві пошкодження приватних і багатоквартирних будинків. Угоди

систем «Петріот» до цієї зими укласти не вдасться. Про це в етері Fox News заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Верховна Рада відкриє представництво у Європарламенті. За словами спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, відкриття представництва в Брюсселі є однією з ключових цілей в межах посилення міжпарламентської дипломатії. Також очільник парламенту окреслив інші пріоритетні напрями роботи, зокрема розширення співпраці з нордичними та балтійськими країнами, у межах чого заплановано офіційні візити української делегації до Рейк'явіка та Гельсінки. Найкращі спортсменки липня за версією НОК. Фехтувальницю Аліну Полозюк визнано найкращою спортсменкою липня, а веслувальницю Єлизавету Вознюк – найкращою юною спортсменкою. Традиційно лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам'ятними плакетками від Національного олімпійського комітету України під час урочистої церемонії. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 4 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, опадів не передбачається, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 31-36, спеки, в Харкові 33-35 тепла. На завтра, середу, 5 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів знову, змінних напрямків вітер 3-8 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 31-36 тепла. На четвер, 6 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність без опадів, вночі 19-24 з плюсом, в день 32-37 спеки. Ну і, власне, до завершення тижня такі приблизно температурні показники і збережуться. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Юні харківські футболісти почали навчально-тренувальні збори в місті Ліц, Великобританія. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, місцевий університет надав харків'янам сучасну спортивну інфраструктуру для проведення тренувань. Тижнева програма передбачає не лише щоденні тренування, а й знайомство з футбольною системою Великої Британії. Для дітей запланована зустріч з представниками клубу Ліц Юнайтед, тренувальне заняття за участю легенди англійського футболу Брайана Діна, а також товариський матч з командою Академії «Лец».

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Масове вимирання бізнесу в Росії. У Центрі макроекономічних досліджень Сбербанку заявили, що цього року російські підприємства масово припиняють роботу через економічні труднощі, а не з формальних причин. За підрахунками Сбербанку, їх кількість зросла приблизно з 5 до 12-15 тисяч організацій на місяць. Умєров розповів про пріоритети роботи на чолі Служби зовнішньої розвідки. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародного співробітництва, реалізації оборонних ініціатив і посиленні можливостей відомства. Серед ключових напрямів він назвав дрон-діл, антибалістичну програму «Фрея», розширення контактів зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Європейським Союзом. Кабмін знизив експортні ціни. Уряд України тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції з метою запобігання зупинці експорту зернових і олійних культур через російські атаки на Чорному морі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики

та падіння внутрішніх закупівельних цін. Литва вимагатиме від Росії компенсації. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс заявив, що не виключає можливості отримати компенсацію за збитки, завдані посольству Литви у Києві внаслідок російських ударів. За його словами, розмір завданих збитків ще належить оцінити експертам. Надзвичайний рівень пожежної

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 4 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, опадів не передбачається, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 31-36, спеки в Харкові 33-35 тепла. На завтра, середу 5 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів знову, змінних напрямків вітер 3-8 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 31-36 тепла. На четвер, 6 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність без опадів, вночі 19-24 з плюсом, в день 32-37 спеки. Ну і, власне, до завершення тижня такі приблизно температурні показники і збережуться. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: ранків сьогодні.
1: У Харкові станом на 1 серпня зареєстровано майже 220 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили в міському департаменті по роботі з ВПО, для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 58 гуртожитків. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де їм надається гуманітарна, юридична та психологічна допомога. Крім того, в усіх районах Харкова облаштовані пункти видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід. За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога. Зокрема, у липні внутрішньо переміщені особи отримали понад 850 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання ліків.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нові цілі українських сил оборони. В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника. Уражено ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у тимчасово окупованому Криму. Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області Російської Федерації. Небезпечні онлайн-знайомства. СБУ попереджає про активізацію спецслужб Російської Федерації, які намагаються вбити українських військових через онлайн-знайомства та підставні побачення з жінками. Цей прийом ще називають «медовою пасткою». Лише з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам. Ворог знайомиться з військовими у месенджерах і виманює їх на побачення, де готує замахи. Для атаки спецслужби Російської Федерації використовують вибухівки, отруєні продукти та напої, а також найманих кілерів. Зловмисникам загрожує довічне за ґратами, а військових закликають бути особливо обережними під час онлайн-знайомств. Податкова та ДПСУ обмінюватимуться даними автоматично. Державна податкова служба та Держприкордонслужба автоматизували обмін інформацією, надавши взаємний доступ до своїх електронних систем. У відомствах запевнили, що нововведення не вплине на правила перетину державного кордону. Про це повідомляє Кабінет міністрів України. Водночас автоматизований обмін даними допоможе швидше виявляти схеми ухиляння від сплати податків, фіктивні операції та порушення у сфері імпорту та експорту. Понад 12 мільйонів євро на допомогу українським біженцям. Міністерство фінансів Литви підготувало проєкт постанови, згідно з яким Міністерству соціального захисту та праці пропонується виділити понад 12 мільйонів євро для покриття витрат, пов'язаних із наданням допомоги українським біженцям. Вже встиг втомитися. Прем'єр Британії взяв відпустку через 2 тижні після вступу на посаду. Енді Бернем, який став прем'єр-міністром тільки 20 липня, вирушив у відпустку з родиною, але нібито залишається на зв'язку з урядом. Це викликало критику з боку партії Великої Британії реформ та політичних опонентів. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 4 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, опадів не передбачається, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 31-36, спеки в Харкові 33-35 тепла. На завтра, середу 5 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів знову, змінних напрямків вітер 3-8 метрів на секунду, вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 31-36 тепла. На четвер, 6 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність без опадів, вночі 19-24 з плюсом, в день 32-37 спеки. Ну і, власне, до завершення тижня такі приблизно температурні показники і збережуться. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Це візьму я. Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
5: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Пам'ятаєте, я вам розповідав про рішення Sony припинити випуск дисків для PlayStation. І ця новина спричинила чимало галасу. Лунала купа аргументів на користь збереження такого формату випуску ігор. І, здається, Sony дослухалася. І вперше прокоментувала відмову від дисків для PlayStation. Що відповіли, розповім в сьогоднішньому випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Рішення Sony відмовитись від випуску дискових видань своїх ігор завдало величезної репутаційної шкоди. Геймери масово висловлювали незадоволення, бойкотували розпродажі, а найкатегоричніші закликали хоча б на тиждень вимкнути свої PlayStation. Всі їхні дії були спрямовані на те, щоб змусити японців переглянути свої плани. Sony не давала публічних коментарів, але ось сьогодні фінансовий директор Лін Тао в рамках обговорення з інвесторами фінансового звіту перервала мовчання, але навряд чи коментар порадував публіку. Вона підтвердила, що компанія чує категоричні думки, але не збирається скасовувати своє рішення. Керівниця обґрунтувала відмову від дисків прогресом у цифровізації. Цитую. «Ми оголосили, що з січня 2028 року більше не будемо виробляти диски. Нам довелося прийняти це рішення з кількох причин, головна з яких – прогрес у цифровізації контенту загалом. Це стосується не тільки PlayStation, а й усіх видів контенту. Ми багато думали, довго обговорювали це питання і прийшли до цього рішення. Зараз ми отримали різні думки і розуміємо, що спільнота висловила нам свою позицію. Ми розуміємо, що ігри люблять багато людей, і це форма розваги, яка їм подобається, в багатьох випадках вона пов'язана з приємними спогадами. Ми розуміємо ці емоції і хочемо це врахувати, і у майбутній цифровій екосистемі хотіли б тісно взаємодіяти з геймерами». Кінець цитати. В перекладі з корпоративної мови на людську Sony розуміє, що засмутило багатьох, але рішення свого не змінить. В принципі, для мене цілком очікуваний фінал, як мені здається, цієї історії. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Мадяр підбив підсумки після ураження Wildberries під Петербургом. У силах безпілотних систем Збройних сил України після ураження логістичного центру під Санкт-Петербургом Російської Федерації підтвердили відпрацювання по 15 та спопеління 13 таких об'єктів. Такі результати роботи демонструють наші захисники впродовж 18 днів. Вибухи на полігоні у Хмельницькому. Працівники ДБР провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Слідство перевіряє дві основні версії події – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію. Станом на 3 серпня 5 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Під час пошуку

0: 50 видів начинок. Досягнення зафіксували у книзі рекордів Гіннеса. Рекорд віднесли до категорії «Найбільша порція сендвічів, викладених у суцільну лінію». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM Dance Hit Radio.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: На вулиці Ахієзерів відновлюють житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції. У будинку вже відновили перекриття, стіни та сходові марші на трьох поверхах. Зараз фахівці відбудовують перегородки, утеплюють фасад, монтують вікна. Загалом з початку повномасштабної війни в Харкові було пошкоджено понад 10 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони України здійснили перший повітряний штурм за участю роботів. Їх на поле бою доставили дрони, про це пише видання Forbes. Роль повітряного носія виконав важкий безпілотник, який доставив наземний роботизований комплекс РК-1 глибоко в тил армії Російської Федерації. 8 років за ґратами. Такий вирок отримала поліцейська, яка у Прилуках на Чернігівщині наприкінці 2025 року на смерть збила 6-річну дівчинку. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Також суд постановив на 3 роки позбавити її права керувати транспортними засобами, стягнути 6 мільйонів гривень моральної шкоди. Екстрена підтримка аграріїв. Уряд ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі російського терору в Чорному морі. Як повідомив прем'єр-міністр, тимчасово скоригували мінімально допустимі експортні ціни на окремі види аграрної продукції. Це має допомогти не допустити зупинки експорту українських зернових та олійних культур. Раніше встановлені мінімальні ціни стали економічно недосяжними для укладання контрактів через подорожчання логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін. Очікується, що нове рішення дозволить виробникам продовжувати продавати та експортувати свою продукцію. В Україні стартували зйомки сімейного фільму «Петрик П'яточкін» у кіно. Перші кадри зі знімального майданчика показав продюсер Євген Талер. Головну роль Петрика виконає 9-річний Олександр Войтиховський із Дніпра. Для нього це стане дебютом у кіно. Юний актор переміг у кастингу, обійшовши понад 500 претендентів. Також у стрічці зіграють Андрій Бідняков та Катерина Кузнєцова. Прем'єра фільму запланована на 2027 рік. По цьому у мене все. Більше новин чекайте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про головне станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Дрони 4 серпня вперше атакували розподільчий центр «Лент». Це одна із найбільших у Російській Федерації мереж супермаркетів, яка налічує понад 7 тисяч магазинів. У результаті на об'єкті виникла пожежа, яку гасили близько 4 годин, а один із співробітників компанії отримав опіки. Зазначається, що розподільчий центр тимчасово зупинив приймання товарів від постачальників. Нагадаю, напередодні 3 серпня російська армія атакувала Дніпро. Унаслідок удару загорілися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування. Армія Російської Федерації атакувала портову інфраструктуру на Миколаївщині. Окупанти вгатили безпілотником типу «Шахід». Пошкоджене цивільне судно, зафіксовано загорання. Попередньо без постраждалих. В Україні запровадили нові ветеринарні паспорти для домашніх тварин. У Держпродспоживслужбі повідомляють, що документи видаватимуть за єдиним державним зразком із посиленим захистом від підробок. У паспорті українською та англійською мовами зазначатимуть дані про тварину і власника, вакцинації, обстеження та лікування. Документ відповідатиме стандартам ЄС. Довгоочікуваний поєдинок Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі найімовірніше відбудеться у США. Зазначається, що поєдинок має відбутися в листопаді, проте його проведення у Великій Британії опинилося під загрозою через вимоги турки Аль-Ашейха і Нетфлікс почати вечір боксу не раніше, як у другій ночі за місцевим часом для максимальної кількості глядачів по всьому світу. Повідомляється, що такий графік викликав невдоволення серед британських фанатів і значно ускладнив організацію. Заходу на батьківщині обох боксерів. Це наразі вся інформація. Більше новин чекайте в наступних випусках. Для вас мовить Юлія Грінченко.

0: Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Ritmo. MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітам.

0: років сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 24 дорожніх знаки. Крім того, вони відремонтували 21 світлофорний об'єкт за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони завдали серії ударів по логістиці.

окупантів. Так українські військові уразили низку важливих цілей російських військ. На Херсонщині у Щасливцевому тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ. Зруйновано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області Російської Федерації та залізничний міст через річку Молочна у Запорізькій області, які використовувалися для військової

сектора ударних безпілотників в Оленівці та вежа РЕБ в Артемівці. 22 людини дістали поранення внаслідок авіаудару Російської Федерації по центру Краматорська. Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Філашкін, під обстрілом опинився багатоквартирний район. Російські війська скинули в центр міста 2 авіабомби, пошкоджено житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють відповідні служби. Також повідомляється, що російська армія в день атакувала підприємство у місті Богодухів Харківської області. Наразі відомо про 3 постраждалих. За попередніми даними, окупанти застосували 2 ракети. На місці удару виникла пожежа. Мета Росії зараз – знищити водопостачання в Україні. Взимку Росія може зосередити атаки не лише на об'єктах тепло- та електропостачання, а й на системах водопостачання та каналізації. Про це перший віце-прем'єр-міністр, міністр з енергетики Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю «Політіко». За його словами, так Росія прагне зламати українське суспільство, яке потім тиснутиме на владу. Графіки відключень можуть повернутися вже найближчим часом. Таку заяву зробив експерт з питань енергетики Рябцев. Українців закликають масово не вмикати електроприлади з 18 до 22.00. Нагадаю, в найближчі 3 дні Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. Вже завтра температура сягне плюс 32, плюс 39 градусів, місцями до плюс 40, повідомляють синоптики. Вже за кілька днів на небі розпочнеться одна з найгарячіших астрономічних подій року – метеорний потік Персеїди. Спостерігати за ним можна по 24 серпня, а максимальна активність очікується 12-13 серпня. У цей час за сприятливих умов можна побачити до 80 метеорів на годину. По цьому у мене поки все. Наш наступний випуск вже за годину.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.13.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Юні харківські футболісти почали навчально-тренувальні збори в місті Ліц, Велика Британія. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, місцевий університет надав харків'янам сучасну спортивну інфраструктуру для проведення тренувань. Тижнева програма передбачає не лише щоденні тренування, а й знайомство з футбольною системою Великої Британії. Для дітей запланована зустріч з представниками клубу Ліц Юнайтед, тренувальне заняття за участю легенди англійського футболу Брайана Діна, а також товариський матч з командою Академії «Лец».

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Зеленський погодив СБУ нові операції проти Росії. Президент заслухав доповідь тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України Олександра Поклада і погодив нові спецоперації проти країни-агресорки, а також подальші кроки на очищення внутрішньої структури служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Про це глава держави написав у Телеграм. Нагадаю, лише за минулий тиждень СБУ уразила 5 нафтопереробних заводів Росії – військові аеродроми, авіазавод в Криму, склади та засоби протиповітряної оборони. ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. 4 серпня Запорізька атомна електростанція пережила черговий блекаут. Майже годину станція отримувала електроенергію від резервних дизель-генераторів. О 14:20 зовнішнє живлення відновили, про це повідомили в Енергоатомі. Українські аграрії завершили третину збору зернових. Найбільші обсяги збору зернових культур нині мають Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Так, станом на 4 серпня обмолотили понад 4 мільйони гектарів або 34% прогнозованих площ. Про це повідомило Мінагро. Загалом аграрії всіх областей уже зібрали понад 17 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Видавництво «Ранок» оговтується після прицільного удару по складу. Внаслідок російської атаки 1 серпня згоріли мільйони примірників, зокрема й тиражі шкільних підручників. За словами директора видавництва, команді, що перебували на місці під час атаки, потрібна психологічна підтримка, а чверть замовлених підручників будуть затримані до жовтня. Роберт Дауні-молодший став найдорожчим актором Голлівуду за розміром гарантованого гонорару. За даними Daily Mail, Марвел заплатить йому 100 мільйонів доларів за участь у двох нових фільмах про месників «Судний день» і «Таємні війни». Актор повернеться до кіновсесвіту Марвел, але вже не як залізна людина, а в ролі доктора Дума. За кожен фільм він отримає по 50 мільйонів доларів, що дозволило йому обійти Тома Круза. У Марвел пояснюють рекордний контракт тим, що Дауні-молодший понад 10 років був головною зіркою студії, а фільми за його участю зібрали у світовому прокаті понад 12 мільярдів доларів. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові станом на 1 серпня зареєстровано майже 220 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Як повідомили в міському департаменті по роботі з ВПО, для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 58 гуртожитків. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де їм надається гуманітарна, юридична та психологічна допомога. Крім того, в усіх районах Харкова облаштовані пункти видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід. За підтримки благодійних і громадських організацій, переселенцям надається додаткова допомога. Зокрема, у липні внутрішньопереміщені особи отримали понад 850 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання ліків.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють, вболівати за усіх, а не з усіма, ще я тут.

запровадили санкції проти низки структур Міноборони Росії. До списку також потрапили дві російські компанії і 5 росіян. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту, яке оприлюднили сьогодні, 4 серпня. Під санкції підпали головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, Центр матеріально-технічного забезпечення, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони Росії та сухопутні війська Російської Федерації. Санкції поширюються на їхніх правонаступників, підрозділи чи дочірні підприємства. Російський літак знову наблизився до кордонів НАТО. Польща перехопила російський літак-розвідник Іл-20. У Міноборони країни назвали це черговою провокацією Російської Федерації біля кордонів НАТО та заявили, що Росія перевіряє готовність

компаніям необхідні 600 мільйонів євро для оздоровлення балансуючого ринку. Ці гроші також планують залучити від партнерів. Нагадаю, у вересні Міненерго планує провести 5-те засідання енергетичного Рамштайну. В Україні презентували першу друковану дитячу книжку з перекладом жестовою мовою. У виданні «Казки Ом. Дух Ірпінського лісу» поєднали текст та інтегрований відеоперекладач, що відкриває для дітей з порушенням слуху новий рівень доступності до читання. Досі діти, що не чують, мали лише один формат читання – це друкований текст без урахування їхньої мови спілкування – жестової. Поява таких видань нового формату у бібліотеках та навчальних закладах стане кроком до рівних можливостей і врахування потреб людей з інвалідністю. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Почуємося. З вами була Юлія Грінченко.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Пам'ятаєте, я вам розповідав про рішення Sony припинити випуск дисків для PlayStation. І ця новина спричинила чимало галасу. Лунала купа аргументів на користь збереження такого формату випуску ігор. І, здається, Sony дослухалася. І вперше прокоментувала відмову від дисків для PlayStation. Що відповіли, розповім в сьогоднішньому випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Рішення Sony відмовитись від випуску дискових видань своїх ігор завдало величезної репутаційної шкоди. Геймери масово висловлювали незадоволення, бойкотували розпродажі, а найкатегоричніше закликали хоча б на тиждень вимкнути свої PlayStation. Всі їхні дії були спрямовані на те, щоб змусити японців переглянути свої плани. Sony не давала публічних коментарів, але ось сьогодні фінансовий директор Лін Тао в рамках обговорення з інвесторами фінансового звіту перервала мовчання, але навряд чи коментар порадував публіку. Вона підтвердила, що компанія чує категоричні думки, але не збирається скасовувати своє рішення. Керівниця обґрунтувала відмову від дисків прогресом у цифровізації. Цитую. «Ми оголосили, що з січня 2028 року більше не будемо виробляти диски. Нам довелося прийняти це рішення з кількох причин, головна з яких – прогрес у цифровізації контенту загалом. Це стосується не тільки PlayStation, а й усіх видів контенту. Ми багато думали, довго обговорювали це питання і прийшли до цього рішення. Зараз ми отримали різні думки і розуміємо, що спільнота висловила нам свою позицію. Ми розуміємо, що ігри люблять багато людей, і це форма розваги, яка їм подобається, і в багатьох випадках вона пов'язана з приємними спогадами. Ми розуміємо ці емоції і хочемо це врахувати і у майбутній цифровій екосистемі. Хотіли б тісно взаємодіяти з геймерами». Кінець цитати. В перекладі з корпоративної мови на людську Sony розуміє, що засмутило багатьох, але рішення свого не змінить. В принципі, для мене цілком очікуваний фінал, як мені здається, цієї історії. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Протягом 40-денної кампанії впливу, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським, Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях України. Нагадаю, сьогодні президент також погодив нові операції для очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада. Російські окупанти

вторгнення на територію Чернігівської області. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що загарбникам це потрібно для того, аби Україна надалі перекидала на цей напрямок додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих напрямках. Водночас він додав, що наразі українські сили не фіксують спроб Російської Федерації перетнути цю ділянку кордону. 1 мільйон ветеранів отримали електронне посвідчення в застосунку «Дія». Після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, ветеран отримує є-посвідчення в застосунку та може користуватися усіма державними послугами та пільгами без очікування паперового посвідчення. У Білорусі засудили Ляпіса Трубецького. Сьогодні Мінський суд заочно засудив білоруського музиканта, лідера гуртів «Ляпіс Трубецький» і «Бруто» Сергія Міхалка до 4 років колонії загального режиму. Його визнали винним у публічній образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також у розпалюванні ворожнечі між різними соціальними групами. Торік білоруський режим визнав екстремістською пісню гурту «Не бути скотам», написану на вірші поета Янки Купали. Нагадаю, Сергій Міхалук роками відкрито критикує режим Олександра Лукашенка та має звання заслуженого артиста України. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
3: Реклама на MFM.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
6: Надія є.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Генштабі підтвердили черговий удар по найбільшому НПЗ ворога. Так дрони вдарили і по нафтопереробному заводу в російській Серзані. Це одне із найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури приватного акціонерного товариства «Роснефть». Війська Російської Федерації просунулися в двох областях. Російські піхотні групи просунулися в районі прикордонного села Устинівки Харківської області на північно-слобожанському напрямку. Нещодавно на цій ділянці фронту загарбники мали успіх у сусідньому Артільному. Площа так званої «червоної зони» зросла на понад 3 квадратних кілометри, а зона окупації біля Артільного нині становить дещо більше, ніж 7 квадратних кілометрів. Про це повідомляють аналітики «Єпстат». Більше прав дали колишнім засудженим, які пішли служити за контрактом після умовно-дострокового звільнення. В Україні набрали чинності нові законодавчі норми, які розширюють соціальні та правові гарантії для військовослужбовців, які вступили до лав Збройних сил України за контрактом після умовно-дострокового звільнення. Вони отримали право на щорічну відпустку до 15 днів після року служби та припинення адміннагляду. Зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби

0: переводитися до підрозділів забезпечення після поранення чи хвороби належно від строку служби, а також отримали нові підстави для звільнення зі служби, зокрема через інвалідність унаслідок поранення або після звільнення з полону. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 відбудеться в Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Тепер Міжнародна федерація волейболу повідомила, що Росія сама відмовилася від участі у чоловічому кубку світу. Щодо жіночого кубка, консультації з організаторами ще тривають. Кубок світу 2027 з волейболу серед жінок пройде у США та Канаді. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: за це візьму я велмір юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання.

Центральний міст через річку Сейм у Курській області Російської Федерації і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія Російської Федерації використовувала для перекидання своїх сил та техніки. Про це повідомили в Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині також вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. В Криму сили оборони били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. У липні Росія посилила атаки на фронті. Статистика за липень від Генерального штабу ЗСУ говорить про понад 8300 кабів за місяць. Це найбільший показник, який росіяни застосували протягом війни. За липень на фронті відбулося 7922 бої зіткнення, а це понад 250 боїв щодня. Крім того, майже 97 тисяч обстрілів окупанти здійснили за місяць. Гроші на опалювальний сезон. Україна потребує додаткових коштів для закупівлі газу до опалювального сезону. Це близько 400 мільйонів євро. Уряд розраховує знайти міжнародних партнерів, які погодяться профінансувати цей імпорт. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він також додав, що потреби фонду підтримки енергетики України, на фінансування яких наразі бракує коштів, перевищують 500 мільйонів євро. Крім того, енергокомпаніям необхідні 600 мільйонів євро для оздоровлення балансуючого ринку. Ці гроші також планують залучити від партнерів. Нагадаю, у вересні Міненерго планує провести п'яте засідання енергетичного Рамштайну. Його мета – посилити координацію з міжнародними партнерами та залучити більше учасників до підтримки української енергетики. Українські аграрії завершили третину збору зернових. Найбільші обсяги збору зернових культур нині мають Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Станом на 4 серпня обмолотили понад 4 мільйони гектар або 34% прогнозованих площ. Про це повідомило Мінагро. Загалом аграрії всіх областей уже зібрали понад 17 мільйонів тонн зерна нового врожаю. У Білорусі засудили лідера Ляпіса Трубецького. 4 серпня Мінський суд заочно засудив білоруського музиканта, лідера гуртів Ляпіс Трубецький і Брутто Сергія Міхалка до 4 років колонії загального режиму. Його визнали винним у публічній образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також у розпалюванні ворожнечі між різними соціальними групами. Торік білоруський режим визнав екстремістською пісню гурту «Не бути скотам». Написано на вірші поета Янки Купали. Зауважу, що Сергій Міхалок роками відкрито критикує режим Олександра Лукашенка та має звання заслуженого артиста України. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.

0: за це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
1: MFM.
4: Dance Hit Radio.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ. МФМ. Dance Hit Radio.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

ktorú počine keď ťom na tým malo ďaktora. Мені мало тебе мила, як могла ти підвела. До неділок доходила, у вівторок де була. Все, до четвертих п'ятих усів, воду вичорнити, скалу ще цвіте, все!

0: Barbra Streisand.
1: MFM Station.
2: MFM. Ідеальна станція існує.
1: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM Station.
1: Бажаем снова, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.